Ovelha. Ovelha, tchau. Mangabala ngai fomuzo kotyu. Wanu yang telel. Tunga ta wumboni. Tri umfanisa no nyok. Mangabala ngai fomuzo kotyu gawe. Wanu yang telel. Tunga ta wumboni. Tri umfanisa no. Mangabala ngai fomuzo kotyu gawe.